Totuk njëpë ku nishte pëgjidhjek, sa u qinë është i e ko kafea Hot Chocolate Starting With A Key, dino mjeno sute 77, mulët, Damian, për të mesajën tëu, kagadu në salutë, në askullitë edhe undeva dhe nga kapitalë, qëmë përgjë që mi e në kapitalë, lopë dhe sufretarë meu, dhe që ja stau fortë mulët për akollom, në ujta, unë toda una dhe pune unë efort total, kjerë shë atunë që kënd pagjurile sunt împotriva ta. Spune Arnold Palmer, du-te înainte cu alte cuvinte și sparge, domnule, zidul sau gheața. Bun, suntem aici cu Dax de după amiază. Mulțumesc mult dacă ești cu noi. Avem Jack Harlow acum, Loving On Me, piesă de top mondial. Și apropo de chestia asta, îți mulțumesc pentru votul de luni noaptea la World Chart Show.